simpla și lor zdelite n-au broche. Wow! Big Bang! So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Epu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.